Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografik, dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun, semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion, separuh, sudah dah hilang 2.5 bilion.
1: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
1: Sistem itu digunakan untuk merekod dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri, sekaligus mempercepat proses semakan dan rekod kehadiran, mengurangkan kesilapan penandaan manual serta meningkatkan kecekapan petugas dan proses pada hari mengundi. Dalam pada itu, Datuk Sri Ramlan mengumumkan hari pengundian bagi PRM Melaka ke-16 ditetapkan pada 14 November ini.
2: Tarikh keluar RIT pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
1: 687,697 pemilih layak mengundi dengan 9,769 daripadanya anggota tentera serta pasangan dan 2,762 anggota polis. Tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom atau petanda pelakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru, usaha mengesan tanda awal perlu dipergiat.
3: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar dengan CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
1: Dr. Anwar Ahmad.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berita seterusnya. Luar negara, 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut terdiri daripada warga Mesir dan Algeria di Abha serta seorang warga Sudan di Riyadh. Kumpulan bersenjata Houthi dari Yaman didakwa bertanggungjawab. Kira-kira 125,000 penduduk dipindahkan selepas Sungai Gomti melimpah di beberapa kawasan Lucknow, India. Banjir menyebabkan ribuan rumah ditenggelami air, termasuk kira-kira 40,000 rumah di Faisal Lagani yang dikelilingi air sehingga 5 kaki. Pasukan Tindak Balas Bencana Negeri mengerahkan puluhan bot untuk memindahkan penduduk serta mengagihkan makanan dan ubat-ubatan. Banjir dipercayai berpunca daripada peningkatan aliran air susulan hujan lebat di kawasan hulu sungai. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI, termasuk peranan kerajaan Amerika dan mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. Sukan. Harimau Melayu melonjak 3 anak tangga ke ranking ke-133 dunia dalam kemaskini terbaru FIFA. Kedudukan itu diraih susulan prestasi positif pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini. Malaysia mencatat 3 kemenangan ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan dengan Indonesia. Dalam ranking Asia Tenggara, Thailand kekal pasukan terbaik di tangga ke-93 dunia, diikuti Vietnam ke-99 dan Indonesia 116. Michael Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing klub itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Singapura akan memasukkan vaksinasi COVID-19 ke dalam jadual imunisasi kanak-kanak kebangsaan dan jadual imunisasi dewasa kebangsaan mulai minggu depan. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan langkah itu bagi memastikan vaksin COVID-19 kekal mudah diakses dan berpatutan, terutama bagi golongan berisiko. Vaksin disyorkan kepada individu berusia 60 tahun ke atas, mereka yang berisiko kesihatan berumur 6 bulan ke atas serta penghuni kemudahan penjagaan warga emas. Pekerja kesihatan dan mereka yang tinggal atau bekerja bersama individu berisiko turut digalakkan menerima vaksin. Dalam perkembangan lain, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak Irkutsk. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Sementara itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia, Rospetrov Nasor, memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menurut agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nasor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dalam mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abuha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa maut terdiri daripada warga Mesir, Algeria dan Sudan. Kumpulan bersenjata Houthi didakwa bertanggungjawab. Dalam berita itu, 5 rakyat Palestin terkorban dan 11 lagi cedera akibat serangan Israel di Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan 2 maut dalam serangan semalaman, manakala 3 lagi maut dalam serangan di Khan Yunis dan kawasan Al-Buraq. Tentera Israel mendakwa serangan itu kononnya menyasarkan 2 anggota Hamas yang didakwa keluar dari Hospital Kamal Adwan.

9 individu cedera selepas ditikam seorang remaja lelaki berusia 19 tahun di sebuah sekolah vokasional di Australia Utara Poland. Pegawai tertinggi wilayah berkenaan, Marius Frankowski berkata, mangsa terdiri daripada 5 pelajar, 2 guru dan 2 orang awam. Suspek ditahan polis kira-kira 20 minit selepas kejadian sebelum dibawa ke hospital kerana turut mencederakan dirinya sendiri. Suspek disahkan warga Poland. Sukan. Persaingan merebut anugerah Ballon d'Or tahun ini semakin sengit dengan beberapa bintang bola sepak dunia muncul sebagai calon utama. Antaranya Kylian Mbappe, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembele dan Lionel Messi. Kane antara calon pilihan selepas membantu Bayern Munich menjurai Bundesliga dan Piala Jerman. Selain muncul penjaring terbanyak Bundesliga serta memenangi kasut emas Eropah. Matlis pencapaian Ballon d'Or akan berlangsung di London pada 26 Oktober. Mikel Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing klub itu menjurai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Yes, terlebih mari tak boleh mampu ke lah telok lebih. Aku yang senukang pejirin kalau dalam segmen PDK, pejirin kalau atang apa ke lah nama lebih.

Eh, tamu pun jadi naikkan merah radio kayaan Mir FM ngam cinta mu tak mana wak kedua tam lewe ni. Bukanlah telok lebih. Saya ada bulan 10, 2026.

0: Nu băgea pe
1: ya ni nang ai sayo lun na wan kalo na hadi kalo te ya taklah murid pa kerani depa hu manuna lebah dak dah lang naki lang lagi nakal nono lo te lo ke jakak buah awan kalo kerani menjam tok ke lung di jarin dah di jeb un mana telo love ya ni alang petira te jo nakal api buah ha miri ai tahabung buah keliang kerani nono mana telo te buah keliang ha awan telo okey pukul telo junang kita mepiji tak lama dah surat dengar. Madahun surat dengar lebih ani tak jo belajar alang an berita sangat baran kita menyenang tak lama dengar alang anusang menbeh subsidi inyak hati anye menbeh subsidi anye na bara atang telok pen saya 6 bilion ringgit jaruna dumana 2024 atang dumana 2025 tino kira 6 tu saya juta ringgit hati lui bo men o lebi utong alang ana daleh ni peng men menjamtok mangale nak men industri sawit tak lama jaka alang pia. Arti lebih ani hena bayar nerepa cas wajib palang nake te dah alang tawin alang kena na berita. Sekehak membeh kelunan na jijil ong majikan nureh palahu serikat. Ya hukah telo atu 20 saya laman web telo atu saya 10 saya akan telegram dan 60 nombor telefon alang nanyelmak tawin talam hadi pamoh ngelaka rigit kerunan dan skim pelaburan palsu an dah langa kuasa lemasat mata manduman 2024 atau ngaduman 2025 ngia dah menteri kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan hati bara anak-anak hadui dan peluang menhasil hadi peji Suruhanjaya Sukor di Malaysia FC PJ dahin Suruhanjaya Komunikasi di Multimedia Malaysia MCMC dalam tangayat nyekang dahin mabat tusah di jaak pamboh kelunan dalam madaleh. Aduan tajoh belanjawan 2020 tusu alang sangan Menteri Ayak Tama Bara Jima nangiyo man bek kena kena pji kelunan alang te University Sultan Zainal Abidin te jo belanjawan 2020 alang sangan baraji mah heti naib chancellor nak profesor Datuk Dr Fazil Adam te bara kenun alang nak nginah lan hena ala agenda pendigitalan dehin kecerdasan buatan AI hena tak hang tok alang dang an kena dang an negeri Petangaran dehin dalam lahu wina tak lam urip kerani alang pakai hubunganan. Wina lahu tak lam urip dah alang sekolah, alang an ngesukup dahin fasiliti, alang an pakai jarun dah sekolah University Nerepa IPT. Dahin naik hak kina lahu ala lim hubung alang teh University dang ana bahsayo ana nakinahana tejo belanjawan 2020 tusuk.

0: Yang saya tak dalam lagu di malam lagu na Roman Jo kalangan cerita mata lama dengah mana dah hari na telok alang te bara dengah te hangano pergi dari dokai Amir FM selebih main hari na telok Roman Jo imang alang te bara selebih DJ alam ano uli miri tino usanaya mana jabatan na tru atang lalu pekan lapo bi bakong ngusik tak usan kan hari ini telok wan jau. Ya, saya kenapa tak lama kelarah berji di Henry Dokayan baru dengar tak pukul telok pada puluh minit lebih ngahap deh. Ya, dan dengar haman itah malang teh umaru lang teh kampung jenah do itah malang murid patah lama dah dan ni jima duju jang minggu tak menhang tak lang apaan am habah kuria ke pukul up tak aktiviti yang repah hadui dah anak dah su telok padong teh dah harin dah hangu telok alang nadat hawa tak menhang tak lang pergi dan kami kerana hati ni Ahmad nak keluar lem.
1: Radio Kayan Miri FM.
0: Dua ni kata saya ada bulan 10 dalam maduman 2005. Kira jatuh 60 loong ahli persatuan keluna dalam hipun kede alang teh India Street bara kenap dah jani kama teh joh dahau bara alang kena Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU alang teh mekap lepo bele tegu rame alang anad tetap alan awan keluna lebak panu tudak dahin jandang mejen ayan dah pelaku dagang dah musang hui lima kaki men amin kede dah persatuan kelunan alang hipun kede alang teh India Street bara dah lok jinun anuwi melok peji tengaran pet me halana nuna awin anan dah lok bara jan sayu kenap dah lok awin jane kam patrunga den rugi awin dah lok umle stok nyop mawa rame alang sangatang minapa debi kayu bara terang te job un haduanan yana anak dang lawat te job hadi jaak dan lawat tejoh keselamatan wina tejoh apui lawat bi tubuh tusah di jak tubuh petap apa nalang pujen alang deng pejak imes pasaranat beda alang na dagang bara lepo bele anan men ariang na entegrang hiana kenan dah kementerian alang ja jadi peji dahin majlis perbandaran nunana hitam peji tak alam doa ni halam sejarah

0: Ya, yeah, Rofi nak memang kan ini dia tanya Pak dalam lagu nak. Ya, teman hang telah lengi pun, lengi pun tiada dengan halang sang anak kelak para. Ya, sana hadu puji di hina kami hari do kaya na Mira FM. Di hina nampal human kelak on pakata ngedengah mendalih awan telah jarun hangan no telah so kena payak mana kelak lim. Bin pihak o ka dah para lang ne mana kelak dang na keluna na lang pakai alan lang tia na hadri lava tepatam empayana dah leka apano. Ya, hari tak lama daleh tak lang patrungak dendo lang jan tatu kerani piangin ah tama paen lava datek jo age batung tam
1: ngelarah jaki miat pengjam
2: kenunkah perah HFMD HFMD nurepa perah alam kama ida kudak dahin alamba perah ni mele pegai tehang dah nyam op kuta perah ni dang pegai ngejelo iva klesok dahin tak in kelunan. Nonotok itak sang nalana tada-tada awi gak pegai perahani, tada-tada na larem, prakahung, emkase kuman, nyamau pahok ngletik alamba, alam kamah dahin ida kasa kudek, dahin tek tatah ngaban lapin dahak nyam. Nonok tam deng nyekang, ja perahani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perahani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula taska tadika nurepah ngavan tinak dahak nyam paan hituk jaga gepang batong tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang men umusang menjaban dahin meng mesau lapin dahak nyam tung tung tua daho pituk ani nai men upis age Malaysia.
0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas. At least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi. Termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Mananya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.

na ni tam pia peji ngariang tak nak labang ngalan kenan dah lo nyam doh kajoi dah beralang laput dah lo lang api nama pat dalam petadi yang tak nak dalam jaka alang o ani deh.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa ji telah mendengar lebih alangan Winifred Levan Salin dahin anak basa.
2: Sekanda menikah usun, saya lebih menitam lim pejidahi Winifred Levan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Pelita Sarawak perlu ala hulai dahok marung nunok tuk alang tekep dahin nunok tuk latik ketua kaum dahin ketua masyarakat KMKK. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Barat, Anan Jatulung Nagaris Panduan Marung Institusi Anan. Tek hang tuk alang perlu anget neng ihati, kelayakan pahliva nunokna hadu pilih umun dahin persaraan. Kena pelitahi pun kinah alang bau te ketua masyarakat alang jadi julun hunan alam manau dahin tubuh adat. Anilahu marung pengjam, jam legah dahin prinsip adat, an nyepida dahin an waris mentebin nyambaya. Iha dua nunan tegu pejadi simposium adat Iban 2026 hak Sibu. RTM pejoh tengayat musang artis-artis alanghipun kualiti piah legenda seni alayar ham Tan Sri P. Ramli. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim Bara lanpah bintang P. Ramli anna ja ilau penghibur piah P. Ramli bi tujuanna alenglan ja petula bakat-bakat maring. Tukanan u anmatoh mantelok pelu sayak duman alang uhlalau. Iha bara nunan tegu sidang media kemuncak bintang P. Ramli hak Kuching Dawane. Tek enam laong peserta alang betading alam acara alang enna hak Ditar Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas Domingo Ane. 75 laung kelunan Indonesia antahan alam operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak hak Kuching. Dalo anan tek hang jatuh puluh saya laung alang an pelesak jarun dua dau operasi alang an anau tegu dau dua dahin lahuh dahalam de. Hadui pelesak an anau hak lima tatah ngaban alang lahuh hangaban manau hadu dagang dahin hak Ji Amin Kusi hangavan dahak na uma. Kelunan alang antahan anyelemak na hadu salah hak Ida Seksyen 25 bakah A bakah C. Angluat Ida Seksyen 25 bakah Ji bakah C dahin Seksyen 6 bakah Ji bakah C Akta Imigresen Pelupitan 50 Pitan Palang 60 Telok. Dua saman teksi lahu anusang jatulung man hadu siasat. Dengan hani an pahmau man radio kayaan Miri FM. Kuri-kuri lorong ngejeloh alan tun juga Kuching ankep jaki jarun dara kiok-kiok telok bulan. Jam ok awang manau hadui projek sistem pengangkutan pasan ayak Kuching KUTS. Ngioh kenyataan Sarawak Metro alananan ankep matoh man pukun pluji malam di Melawin alan men alan tun juga tai pala Jalan Laksamana Cheng Ho nunan pa alan bahji lahu alang kerenih an buka ji lorong tua. Ji lorong hasipang traffic light alan song tai pala alan tun juga lahu an kep. Bi tekah kurang-kurang na ji lorong paan an buka ngawan lalau hanganan. Lim alang pakai alan alun anakai ja ngatun tenang anau mina pakai alan hak be dahin ngioh na tada alan alang antuk huina jaka kahum kelita. Minat masyarakat tek sukan pickleball alang sak layang nahna sak kahum ngavan main sukan anan hak Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang Bara sak kahum nah dahak main pickleball avin sukan anan melai an pakalai sayu menlim peringkat umun dahin anan dang mejen masyarakat manau ju urip alang maget. Buka nak gelanggang pickleball maring hak bahek hungai Miri ananah tada lawang alang te alam pasen dang an pakai dahin maok sayu men komuniti. Hadi peji tek hang sektor pelitah dahin swasta penting alam sedia asak kahum ngavan alang maok sayu man masyarakat. Iha baranunan tegu pejadi pickle pad ji lasan pickleball community hak Miri. Ihak laho mejat masyarakat ja ala sayu te ubunganan peji dahin panak pahrin dahin bakeh-bakeh. Nunanah lim dengah lewi radio kayaan Miri FM alang an Rosita Ampong Usang man amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, saya lewi dahin salam sejahtera.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Yang mesti kena men Winifred Dewan alang salin ada hina basak tengah dan tengah dengan pamongrak tek jaga alang piah jima.

anu sidang ngapihan kan letak ima ta mana tralim habuka lima lebih dengah mana pun dengar radio man Kuala Lumpur wati ta menyebung program tengah pukul 6 lebih.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Keberterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di Semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia memaklumkan Segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 190, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 189 dan 184. Kawasan lain yang turut mencatatkan rekod bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 179 serta Johan Setia Selangor yang mencatat bacaan 178. Dalam perkembangan berkaitan, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober. Sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi lebar urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai belanjawan milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
2: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
3: Pihak MBSP menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
2: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
4: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
2: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan

0: di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Norifana Rishdi, RTM.
1: Malaysia terus memperkukuh penyelarasan aset dan maklumat pertahanan bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan Sabah terus terpelihara susulan peningkatan keupayaan ketenteraan Filipina di Pulau Balabac. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, penyelarasan antara agensi keselamatan turut diperkukuh bagi memastikan sebarang ancaman terhadap kawasan Kepulauan Sabah dapat dikenal pasti dan ditangani secara menyeluruh. Beliau turut menambah usaha menjaga keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota keselamatan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat.
2: Bukan sahaja kepada ahli-ahli yang berhormat, tetapi rakyat seluruhannya di Sabah itu termasuk di kawasan-kawasan kepulauan itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu apa kesan dan ancamannya kepada Sabah dan kepada Malaysia secara keseluruhan. Sebab itu bagi kita, seperti mana yang selalu saya ulang di Dewan ini, dalam kertas putih pertahanan negara kita, bahawa keselamatan negara kita melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
1: Perkembangan di Pulau Balabac sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta ringgit kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya meracakan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja 2 kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam pada itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Induk FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penarik aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baru terhadap peningkatan inflasi.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.